Ulice, prijatelju, prva ulica mraka na njakade, na njakade. Navjarno skrito ljato to odavna ni čaka.